Lui tau, mole aso. Fatua tua ole fafine, no esse. Faith of a Foreign Woman. Matayo, mata upoe se fulu male lima, ole foi upoe lua se fulu male lua. Fauta foi, ole fafine o kanana, ua sau, mai lea lava itu, ua alanga mai ateia. Lea li ie, lea lo tavita, ia ea lofa mai ia teau. Ua leanga lava la utamateine ile temoni, ua iai. Fatua tua, ole fafine o no uese. The faith of a foreign woman. O se fafine o no uese, mai pito nu uo turo ma saiton. Ua sulu fa yane ia Yesu maona so, ile fiaola. Ona ua tinga ina ma mafatia lana tamatene, o loo ulu tino ina e te moni. Fai maila na vala au. Leali ie le alo tavita, ia e alofa mai ia te au. A ua mumusule au soo, fai maile la toutala ya Yesu. Yesu, e le leile turi ese o le fafine lea, o le fafine o nu ese, o le faa o la tanga lea tua, e mo tangata isa ra elu. Feta la Yesu I le fafine. E na ou sau mo ma moea isa ra elu ua leilo loa. Ai fai mai le fafine. Lea li ie, ia ehe fe soa soa ni mai ia tea. Toi fe tala Yesu, e le tatau ona mau mau mea ai a isa ra elu, ini uri po oni mai le. Ai fai mai le tari ele fafine, e sa oa oe lea li ie. Ai e oo a I fasi momoi mea ai e to ulu ifo, I lau lau a tangata isa rā elu. Mā tau te a ai, ma fia fia ai, ma o lai. Fai maile feta lai ngā Yesu. Ua, tele lou whaatua tua, e tusa ma lou mana. O le aso lava lea, na wha mā lolo I nā ai e Yesu, ma tutuli ese temon. Sai to tonu o le tamateine ale nei fafine o nu ese. Sa moae, o lou whaatua tua lo loto I lea tua, e whaaola I nai oe, mai so o se ngase ngase whaingatā. Whaalango lango I mea ua e whaamoe moe iai. Ma ia e tari tonu, I mea e le o vaaia. E tusa ma lea lofa tū noa o lea tua ia te oe. Mana ia le ro loto o le whaatua tua o le neifa fine. Ua ia la ngona ina lo na whaatau vaa. E ui a ua fetalai mai Yesu o pei o ila tou oni taifau e a ai mea ai e to ulu ifo I laulau ai o tangata Israel. Ai fai mai le fafine. I lona whaatua tua naua, leali ie e sao a oe. A o mea ia, maa tau te ola, ma fia fia ai. Sa moae, aua e te masalo salo I lea lofa, ma leanga le leia o lea tua. O le whaola ina, o le tamateine ale neiti na, o nuu ese. O le whaai longa lea. O le whaaola tanga lea tua, e mō ta ngata uma, e mō le lalo langi ātoa. Ia lo loto lo whaatua tua, ia lo loto lo taritonu, ia e la ngona ina lo whaatau vaa, ia e la ngona ina lo ngao ngao ii, ia e la ngona ina lo mō o mia o lea tua. E ala I lona alofa tū noa, Ona faaola ina leo oe, iso o se mai faingatā. Ile nei fo iaso. Po ole a lava
le fainga ta o se ngase ngase o e fea ngai ai. Ia lo loto lo faa tua tua I lea tua. Pa ua lea o le vaifofo e faa ola I nai oe mai mea fainga ta o malawa. E le aise mea e fainga ta I lea tua. Tātou te taro. Fafetai tele lea tua. Ao mātou tari tonu ma faa tua tua I ou a awarofa. E faa ola ina I mātou, mai so o se mai fainga tā. Alofa mai a mātou fe au mga ruenga o lene yaso, e tonu malele yai mea uma. Lou lava suafa Yesu, lo mātou walii, ma lo mātou faa ola. Ua mātou tatalo atua I nei.

E ale na nai fa'afifianga mo tātou ile nei fuivanga le fiafima le tautua le Radio Samoa se fululima iwa tolu amo. Ina ua tulai mele tātou teimi lea ua tu se fulu iwa minuto na tāle ole tulai iwa. Ea, fatalo fatu ya ilato le mau mele tātou purkalame malo le soifuwa manuia. Fafatele fatasimai le tātou tautua lumana ya usangi. Alo fatu uso fafatele fatasimai le tātou purkalame ya maniso ilato ya ole mau atu otou swafa. Ele nei fo vanga le fia fima le tantou por klame o tantou tali tali ai le tantou talonga. Ia pe ona fatau tei ele nei vanga le fia fia. Ia ele vale o le plu ia ma le Queensland Maroon a Australia. Ma le faino pe ona ia ele poa na nei. Ioi. Ia manuia la utapua inga. Ia manuia fo ia. Lau mai moe leipo Pio no ta ua temi ua solai Umao kama saingi la kosiaki Ai usu e te whaingalue Nga tutongi e lau Tutongi e iau pili Nuinga Ya, tato maua fie fio Le nevanga le waila

Talofa Samoa. Olifa pitol le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale. Wa amata ile taimine. O fi fa tau sa telefoni fo. O lo ma wala iPhone ma le Samsung lata mai. Amata mai le na ole lua lima ta lai va yaso. Ai ala se setu no fo lazy boy. Ile na ole lua fa ta lai va yaso. Ma wae. Wa silia ma le lua lima tau sangal tau tua ale Best Bargains. Ta tala fitu aso. Vili mai loa ile o valu selau lua lua lua iva tolu iva. O valu selau lua lua lua iva tolu iva. Peta mai ana ile Facebook.

I o to vivi atu ile li I o te vi atu ile li I bale loto atoa ile sa fainga a hea me tonu atoa malfa potpotonga o mea wa faya ile li I o mea te tele lava ia o lo sa idea ila to umalaba o e fie fie iai o mea vi iai ma matango fio ananga ruenga ia e tu mau fo ila na me tonu e fava bau Matu wala usule nei tai hau fau. Pese maalanga ina uvi inga lo matu tua wa watele fo itale manu. Ai titi mala o lele wa matu sapi au whaamurianga ele nei fo itai hau sengsengi mara nei tai hau fau ae au mai. Se alofa ina tele o le alofa lo fio lo matu tua. Ele se mengata mai lo alofa. Eau tupula ngā fo ilo whaamaoni lo matu tua. Te tawai mora mea rinei tai au. Ona mātu a matala sa fau I o lava vi inga lo mātu te māua mātu. We for you luma rinei tai au. Tau taulu sirisiri ese ma mātu. Whape atu e pa ia e pa ia. E pa ia lava oe le atua o au. O le atua sirisiri ese ma rama tau tia o le atua ma malu o le atua ma mana. O e lava o le faipule o le tupu o le whaavavau ma le li o le file mu. E tōra tōlu I tūli vāe ma tau tau nau lo whaiva oma o oe la warke riso le alo le atua soifua. O le atua e soifua ma le vavau e o le whavavau. O le atua e la eile vi ingo le malu le atua oe pulipuru le matango fie. Ta maa whaftai tele lava I lau me alofa. Lo la fau mātua maua rnei tahe au whaftai lo alofa. Le fau ma boli ma taitai mai le fau launga le tino le nei tahe au sing sing. Wa e wha popol ni asa fau le lato soifua ma le mātua ni yola. Wa mātu wau lia I fōi le neas tofi waiva ia yaso yulai. Mātu fōlau ngā rene fōi tu sanga. Ia ala mātu malanga rene yaso lo mātu o tua. Mātu tu inātu o awha mura bone se I etu tai. Ile mātu fōlau ngā wafai nei. Awari tia faiwa le awhangai ma le tanou. Le neas o fōu e a mai. Whamaria le tanou pere Samoa. Manuia te itak yo Samoa. Manuia na yo mātu tangata uma. Le ngate Samoa e whapena fōi so se vāengo rene lalo langi. O lo ora nofo ma au mawai lo mātu. Ta mā, whamaria fōre nea tino ni usira lo mātu na nofo ma mawai. Ia maso se vāenga o le nei ke lope. E mana tua pēle, te talo mana tui maile mūn pangai na ia mātu mātua. Tu āsin sino sa mōi malu mao te malawana ni yaso. Te tō lua ina la tō li māwhana whana o loa lofa le nei fōi vai teimu le mālu lū. Whafoi sia pēlo lātu sui fua laule le tino siri siri lava e le nganga. O mea umalava. Ola fara mātou feira ni esa fō e mailo mātou tua. Mātou feira lava ina ia fō I atu rovi inga I atu oi. Atu maura mātou whātawa. Ta mā whamura mole, whā amanu ia mai. Ile tau tua rili sa mōra ni yaso a toa. Ua mātou wole mātou wala au. I nei mea malawai ala le swa whamana malo. Yesu ke risolo mātou rī mora mātou whāolau.

0: E ale ua se se mali atu le teime le wati a tatou le neitai au. Ua se fulu minuto te ene le tu la se fulu mali tansi. Tatu te mina le wali tai au. Yo yo wa te lo fui ese fulu te mila ye isi a tu no. Ya tatu wa ya ine inusila. Ua se fulu te ene tu la se mali tansi. Mali tatu tau a malulu malulu tau ma fan fan. A ma fan fan a tu e malulu. Before ringa mai se before ringa mai le tatu tau fo ili e pia ese au ingo le tau ya on sai bali tatu wat du ole tu e tau fai atu langa e tau fai le tonu mai tatu fso ta inga ma Samoa ya ile sunga fo ile ile fo mai ya wali tatu faso ma tatu pukala me pe onei le dei chai au ya ile le mana ya ole wa fatsi mai le tatu wa fo mai le sunga ya doctor yo sangi ma tatu pukala me le chai au la tatu se elo ya mwik Samoa Lang or Lutia Vayatolo Taufali Ton Malita Yamuk Samoa. Ya let Taufali Ton Hitat of Sotanga. Later, I'll fall for Failo Yatu Long Sunga for my. Ya like to follow Munga Marosi for Maria. Malo for Langman Bale Jayao.
1: But the fact here, I may say, let that with the new we saw set up for Lolangi. If I prefer Nayetapanga, my son, you need to help my Lord say for.
0: Malo say for Maria Malo for Langman, Doctor Nayao. Wa mali tau na ya tau tau.
1: Failava si timunga wa Amerika Samoa. Ya wa pua oa ma fainga tafo ia le feo inga o le nita ya wa hane lfafunga le tonu. Ya ona o le tulanga o wala tele vave Amerika Samoa. Ya aola vaina tele timunga. Ya to aina le vai.
0: Ya.
1: Ya peita ya. Olo o tausisi lava ia le atonu il saonga le mu ia o tūlanga waso fape nei ia mai atonu e onga foi le fale tonu al taue e tau le intangata fewa ilunga le wala se tulou ia ae malo lo le leima mapu imota malawa ia ma pulpulu le leile le plan ke ke tangata ye va anel fa funga mai ye ona wa ese la foi le tau ye le malu lu amrik sa mo
0: i malu fa tai doctor afa pe e fa le tonu le tau foi le la tu amrik sa mo a o a me sala le va ale la tu ta tu mai u polu lu tu le di sa mo a le naomi a afa pe la lu lu wa ma fa le tonu le tau O le ale tūlanga o tātou wā alea. E tau nu o le teimi maasani di Taiwan tēlo. O aso la sa tau nu le vālu di tāi hao. Pe au na latu ni malanga fōi lea. E au na fale tonu lea. E ese fsu ya ingo malanga ia mai upolua ngā i Amerika Samoa.
1: Ia, ol me moni lava tētē vāni le fāfisili. Ia ua fai lava le fai unga le al tātou company vā ai le fēr. Wai le vā au na rsaunga le mu ya maldia ma pui pui au le tonu. Ea, e fape na foi la I tātou valele. Ea, e tau fia foi fai ngā malanga le tele o tātou valele pei o le valele al Samoa Airways. Ea, pol valele foi a le tātou company al Talofa Airways. Ea, pe alanga le tau. E sila fia lama e nei o tātou pailate ma ila tātou lo fafoina. Ea, le tātou... No fanga foi lele o le tawa. Leo lo Samoa. Mantua foi ele ise. Ele o te iaise fale e va aia ia le tūlango le tau mo le feo ingo va lele Amerika Samoa. Ma le tasile na o mata uputu ngā le lava o lo fifano a ia Amerika Samoa ma le malo te leo Amerika.
0: Ia.
1: Ona olea e kontrol mai le tawa Samoa va lele e tūlau ele ele ma tū va ise ma Amerika Samoa. Ia, lona wingala. Sa wala le fatonunga mai liai la tau olo fai ngā ruenga le tau apu o le fale vāi tau I fale olo ele ma fai ono feo ai valele. Ia, o le tūlanga la bali nā iai, mai fapena fōi lal vālalo e peo na e fesilingia. Ia, ele o fat